0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 1. jul kroz istoriju donosi spoj književnosti, filma, sporta i velikih naučnih dostignuća. Novi datum 1804. rođena je francuska književnica George Sand, jedna od najznačajnijih spisateljica 19. veka, poznata po tome što je svojim delima i životom rušila društvene stereotipe svog vremena. Njeni romani čitali su se širom Evrope, a prijateljstvo sa Frederikom Chopinom ostalo je jedna od najpoznatijih umetničkih priča tog doba. 1. jula 61. rođena je britanska princeza Diana, jedna od najvoljenijih javnih ličnosti 20. veka. Njena harizma, humanitarni rad i odnos prema ljudima učinili su je globalnim simbolom za osjećanje i elegancije. U sportu 1. jul često označava početak najveće biciklističke trke na svetu, Tour de France. Događaj koji više od jednog veka okuplja najbolje bicikliste planete. U muzici ovaj datum podsjeća na brojne letnje festivale koji upravo početkom jula otvaraju sezonu velikih koncerata širom Evrope. 1. jul tako objedinjuje književnost, sportsku izdržljivost i priču o ljudima koji su ostavili trag daleko veći od svog vremena.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Po zahtevu posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici uprave kriminalističke policije obavili su informativni razgovor sa predsednikom političke stranke Srbija Centar ZP u vezi sa njegovom objavom neistinitog sadržaja na društvenoj mreži X 15. marta 2025. godine, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen zvučni top prema građanima okupljenim na kraju protesta istog dana. Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji u 2025. godini bio je preko 6 miliona, objavio je Republički zavod za statistiku. Posmatrano po polu, 51,3% činile su žene, a 48,7% su činili muškarci. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL saopštila je da je dobila licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija SAD-a, kojom joj je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 31. jula 2026. godine. Međunarodni spasilački tim iz Jordana spasao je trogodišnjeg dečaka koji je ostao zatrpan ispod ruševina nakon dva snažna zemljotresa koje su pre šest dana pogodili Venecuelu. To je čudo koje daje nadu našem narodu, poručuje privremena predsednica Venecuele Delcy Rodriguez. Pregovori SAD-a i Irana trebalo bi da budu nastavljeni u Dohi, dok Vašington najavljuje slanje izaslanika. Teheran tvrdi da sastanak još nije dogovoren. Nikola Marković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu izjavio je za RTS da bi najopasniji scenario bio da se sukob pretvori u tihi hladni rat sa povremenim eskalacijama. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Prvi put posle Pariza 2024. i prvi put na travi.
3: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Po zahtevu posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici uprave kriminalističke policije obavili su informativni razgovor sa predsednikom političke stranke Srbija Centar ZP u vezi sa njegovom objavom neistinitog sadržaja na društvenoj mreži X 15. marta 2025. godine, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen zvučni top prema građanima okupljenim na kraju protesta istog dana. Procenjen broj stanovnika u Republici Srbije u 2025. godini bio je preko 6 miliona, objavio je Republički zavod za statistiku. Posmatrano po polu, 51,3% činile su žene, a 48,7% su činili muškarci. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL saopštila je da je dobila licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija SAD-a, kojom joj je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 31. jula 2026. godine. Međunarodni spasilački tim iz Jordana spasao je trogodišnjeg dečaka koji je ostao zatrpan ispod ruševina nakon dva snažna zemljotresa koje su pre šest dana pogodili Venecuelu. To je čudo koje daje nadu našem naru, poručuje privremena predsednica Venecuele Delcy Rodriguez. Pregovori SAD-a i Irana trebalo bi da budu nastavljeni u Dohi, dok Vašington najavljuje slanje izaslanika. Teheran tvrdi da sastanak još nije dogovoren. Nikola Marković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu izjavio je za RTS da bi najopasniji scenario bio da se sukob pretvori u tihi hladni rat sa povremenim eskalacijama. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Prvi put posle Pariza 2024. i prvi put na travi.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Po zahtevu posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici uprave kriminalističke policije obavili su informativni razgovor sa predsednikom političke stranke Srbija Centar ZP u vezi sa njegovom objavom neistinitog sadržaja na društvenoj mreži X 15. marta 2025. godine, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen zvučni top prema građanima okupljenim na kraju protesta istog dana. Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji u 2025. godini bio je preko 6 miliona, objavio je Republički zavod za statistiku. Posmatrano po polu, 51,3% činile su žene, a 48,7% su činili muškarci. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL saopštila da je dobila licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine pri ministarstvu finansija SAD-a, kojom joj je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 31. jula 2026. godine. Međunarodni spasilački tim iz Jordana spasao je trogodišnjeg dečaka koji je ostao zatrpan ispod ruševina nakon dva snažna zemljotresa koje su pre šest dana pogodili Venecuelu. To je čudo koje daje nadu našem naru, poručuje privremena predsednica Venecuele Delcy Rodriguez. Pregovori SAD-a i Irana trebalo bi da budu nastavljeni u Dohi, dok Vašington najavljuje slanje izaslanika. Teheran tvrdi da sastanak još nije dogovoren. Nikola Marković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu izjavio je za RTS da bi najopasniji scenario bio da se sukob pretvori u tihi hladni rat sa povremenim eskalacijama. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Prvi put posle Pariza 2024. i prvi put na travi.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 1. jul kroz istoriju donosi spoj književnosti, filma, sporta i velikih naučnih dostignuća. Novi datum 1804. rođena je francuska književnica George Sand, jedna od najznačajnijih spisateljica 19. veka, poznata po tome što je svojim delima i životom rušila društvene stereotipe svog vremena. Njeni romani čitali su se širom Evrope, a prijateljstvo sa Frederikom Chopinom ostalo je jedna od najpoznatijih umetničkih priča tog doba. 1. jula 61. rođena je britanska princeza Diana, jedna od najvoljenijih javnih ličnosti 20. veka. Njena harizma, humanitarni rad i odnos prema ljudima učinili su je globalnim simbolom za osjećanje i elegancije. U sportu 1. jul često označava početak najveće biciklističke trke na svetu, Tour de France, događaj koji više od jednog veka okuplja najbolje bicikliste planete. U muzici ovaj datum podsjeća na brojne letnje festivale koji upravo početkom jula otvaraju sezonu velikih koncerata širom Evrope. 1. jul tako objedinjuje književnost, sportsku izdržljivost i priču o ljudima koji su ostavili trag daleko veći od svog vremena. Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: dana Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go. Mesto broj 20.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pred istorijsku utakmicu sa SAD-om. Od 26 igrača fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, njih 17 rođeno je van zemlje. Ostatak je odrastao u ratnoj i posleratnoj tranzicijskoj državi. To je sastav tima koji je podigao na noge navijače širom zemlje, ali i sveta gde je rasuto živi više od 2 miliona Bosanaca i Hercegovaca. Favoriti za pobedu na fudbalskom prvenstvu privlače manje pažnje od bosansko-hercegovačkih navijača i reprezentacije koja je od početka viđena kao outsider.

Država koja je ovo tek drugo učešće na svetskom fudbalskom prvenstvu i njeni navijači osvojili su simpatije i domaćina i brojne su poruke Amerikanaca na društvenim mrežama koji sada dodaju Bosnu i Hercegovinu na listu zemalja da

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
0: 1. jul kroz istoriju donosi spoj književnosti, filma, sporta i velikih naučnih dostignuća. Novi datum 1804. rođena je francuska književnica George Sand, jedna od najznačajnijih spisateljica 19. veka, poznata po tome što je svojim delima i životom rušila društvene stereotipe svog vremena. Njeni romani čitali su se širom Evrope, a prijateljstvo sa Frederikom Chopinom ostalo je jedna od najpoznatijih umetničkih priča tog doba. 1. jula 61. rođena je britanska princeza Diana, jedna od najvoljenijih javnih ličnosti 20. veka. Njena harizma, humanitarni rad i odnos prema ljudima učinili su je globalnim simbolom za osjećanje i elegancije. U sportu 1. jul često označava početak najveće biciklističke trke na svetu, Tour de France, događaj koji više od jednog veka okuplja najbolje bicikliste planete. U muzici ovaj datum podsjeća na brojne letnje festivale koji upravo početkom jula otvaraju sezonu velikih koncerata širom Evrope. 1. jul tako objedinjuje književnost, sportsku izdržljivost i priču o ljudima koji su ostavili trag daleko veći od svog vremena.